0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Svečano otvaranje nove 2026/27 školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu održano je juče u zgradi novo osnovane gimnazije koja će u prvoj godini imati 50 učenika, devetaka. U tom istorijskom trenutku među visokim zvanicama našao se i Vladimir Kokanović, direktor uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u vladi Srbije. A nakon svečanog programa, Nataša Dukić-Stantić, direktor obrazovnog centra za našu emisiju, rekla je sledeće.
2: Možda ni sami nismo verovali da ćemo doći do ovog trenutka i da će se sve kockice sklopiti, ali eto, uspelo je. Jako smo puno radili, svi su poprilično umorni, znači već tako kreći ćemo u novu školsku godinu, ali neka, nije nam žao jer san mnogih se ostvario, znači od vrtića preko osnovne škole do gimnazije, da sve nivoe obrazovanja, eto sad spojimo, kadar je obezbeđen već bio. Naravno, falilo je još nastavnika, oni su u toku leta pronađeni, svi časovi će biti pokriveni, svi predmeti, tako da u tom smislu nema problema. Tek počinje upis dece u gimnaziju, pravno, formalno mi tek od 1. septembra postojimo do tako kažemo, kao jeli celovita institucija. Do sada deca nisu mogla da se upišu u gimnaziju, znači praktično ceo dan upisujemo decu, 50-oro.
1: Starija grupa folkloraša, kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza, u narednih 5 dana boraviće u Severnoj Makedoniji, gde će učestovati na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju rekla je Anica Šošić, umetnički rukovodilac Opanaka.
3: U okviru Opanaka će ići grupa senior prvi put na festival. Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju. Malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo ih prikazati. Nadajmo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne. Ali će sad upoznati publika. Ono baš za

0: Na kraju prazničnog večernja protonamesnik Jovan Bibić održao je i kratku prigodnu besedu o učešću Srba u Mohačkoj bitci. On je između ostalog rekao sljedeće.
1: Bog da im dušu prosti. Eto, mi smo ograničeni, mi ljudi smo ograničeni tim vremenom. Godine nam predstavljaju nešto posebno, a Gospodu je to kao kap u moru. Znate kako je, kad je večnost u pitanju, šta je 500 godina? Ništa. Tako, eto, pomoli smo se za duše svih naših postradalih ovdje na Mohačkoj bitci. Što je bila za Mađarsku je Mohačka bitka, kao što je nama Kosovo, tako i njima šatorište i Mohačko polje. Tu je dosta naše vojske bile pravoslavne da su se borili za veru hrišćansku i za otačanstvo da protiv te tadašnje velike otomanske imperije. Nim Gospod Bog podari rajsko naselje. Sa naše strane mi smo obavili 500-godišnjicu Mohačke bitke. Skromno, ali eto, koliko nas je malo, ali mala je naša zajednica ovdje u Mohaču. Nažalost, ali opet nas ima. Jedamo se. Živi i zdravi bili, svako dobro.
0: Sve u svemu, svečano obeležavanje Velike Gospojine u Mohaču na Vodici potvrdilo je da mohački Srbi i dalje verno i odano čuvaju verske slavske običaje.

Igrači su kratkom porukom skrenuli pažnju novopridošlim učenicima šta valja činiti zarad što uspešnijeg napretka u učenju. Sledio je kraći muzički trenutak o najlepšim školskim danima. Škola je

0: Iz deske, dragi naši, pravac batanja, naime i u mesnoj srpskoj osnovnoj školi, juče je svečano otvorena nova školska godina. O stanju na samom startu novog školskog leta upitali smo Gabrijelu Dohanjoš-Rockov, direktoricu Srpske osnovne škole i zabavišta u Batanji.
1: U školi imamo 97 učenika, a u zabavištu 28 dece.
0: U školi koliko imate đaka prvaka?
1: Sada imamo 17.
0: To je li broj? Da li ste računali na ovoliki broj novajlija, to jest đaka prvaka?
1: Da, znali smo da koliko ćemo imati, jer iz zabavišta su krenuli, iz našeg zabavišta su krenuli u školu. 14. su se opraštali.
0: Ko je postao razredni stareš na najmanjima i najslađima u školi?
1: Pa u prvom razredu razredni starešina je Marijana Njima, a u osmom razredu Nura Buka Gujaš.
0: Kada ste već spomenuli učiteljicu i nastavnicu, onda da pažnju posvetimo i nastavničkom kadru, kolektivu. Da li imate nove pedagoge koje ste primili tokom leta?
1: Pa sad imamo i novu koleginicu, zove se Silvija Junaš Krš. Ona je pedagoški asistent u školi.
0: Ako dobro znamo, gospođa Sanja Kovačević, učiteljica, svoju stanicu pedagošku je prebacila u Lovru. Da li ste mjesto nje primili nekoga?
1: Nismo. Zbog toga je došla Silvija Junaš Krš, ali ona je pedagoški asistent, jer nismo našli učiteljicu.
0: Da li planirate da eventualno primite još jednu učiteljicu koja će možda doći iz Srbije?
1: Ne znamo još o tome da kažemo ništa, ne znamo. Ako može, onda da.
0: Koji su planovi za ovu školsku godinu? Znamo to da i Melinda Njari, koja je zapravo bila odgovorna za folklor, bivša direktorica, se također prebacila u Segedin. Ko će u ovoj novoj školskoj godini da predaje deci srpske narodne igre?
1: U nižim razredima Stanislava Djeneš Egbauer, a u višim razredima Žufija Kitik vodi folklor ove godine.
0: Da li još planirate neke promjene u uobičajenom radu, bar što se tiče srpske osnovne škole i zabavišta?
1: Ne, nego želimo da nastavimo sve ono što smo do sada dobro radili, da čuvamo naše tradicije i kulturu i da budemo jedna dobra i složna zajednica. To je naš cilj.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki početak je težak, pa tako i školska godina. Najteže je, kažu, za one jake prvake, ali oni se još raduju, dok oni ostali još bi mogli da iskoriste za odmor i rekreaciju slobodno vrijeme. No, treba reći i to da početak je kada se počne školska godina i raznih radova. Inače, na jugoistoku Mađarske radi se i radilo se cijelog leta i to prvenstveno na popravci raznih puteva, a bilo je to i u Segedinu, u centru grada, a pored toga u raznim mestima, Desti, Sirigu, Novom Svetom Ivanu i naravno u sva ostala mesta regije, a i između naselja pa i međunarodnih puteva. Dok su ovi radovi, uvijek ima nekih poteškoća u saobraćaju, a više decenijska tradicija je to, nažalost, kažu neki, da kada su letnje igre u Segedinu, onda se najviše radi. A sada su počeli jedan velik rad, a to je popravka, opravka, rekonstrukcija ili ne znaju ni kako da nazovu starog mosta u centru grada. Nažalost, Peti most još se nije izgradio i iz tog i kod proteklih izbora ostalo je samo obećanje, a stari most zahtijeva veliku obnovu i to, kako kažu, zbog godina, zbog velikog prometa, treba zbog zahrđenosti mnogo što šta da se izmeni, treba mnogo što šta da se ponovo napravi. To će biti jedan dugi period, možda i godine pa i više. Dotle će jedan most spajati Novi Segedin sa Segedinom ili Bačko sa Banatom. Ili tu će biti i međunarodni promet za Rumuniju i Srbiju na takozvane male prelaze kod Tisosige, Tadjale i Ribeka. Kažu da će biti i veliki gužve. Jedno je sigurno, da bi trebalo što prije ove radove završiti, a najsigurnije i najvažnije bi bilo da se sagradi taj takozvani obećani već decenijama treći most koji bi olakšao saobraćaj na jugoistoku Mađarske.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović predvodio je delegaciju Srbije na Bledskom strateškom forumu, gde je održao niz značajnih susreta posvećenih evropskom putu Srbije, budućnosti Zapadnog Balkana i jačanju međunarodne saradnje. Kako je saopšteno iz Ministarstva za evropske integracije, na marginama foruma Starović je razgovarao sa podsekretarkom za politička pitanja u State Departmentu Sjedinjenih Američkih Država Alison Hooker o unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i važnim regionalnim pitanjima. Sastao se i sa državnim sekretarom u Ministarstvu spojenih evropskih poslova Slovačke Rastislavom Hovanecom, generalnom sekretarkom Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust Mihajlom Kuhler, kao i sa ministrom spojenih poslova Slovenije Tonetom Kajzerom i partnerima sa Zapadnog Balkana. Ministar Starović održao je juče predavanje za učesnike programa u sklopu Bledskog strateškog foruma u aktuelnom stanju i perspektivama evropskih integracija Srbije, kao i mestu Srbije u širem evropskom i regionalnom kontekstu. Po završetku foruma u Ljubljani je sa potpredsjednikom vlade i ministrom za infrastrukturu i energetiku Slovenije Jernejem Vrtovcem razgovarao o energetici i infrastrukturnom povezivanju. Poseta Sloveniji završena je obilaskom hrama svetih Kirila i Metodija Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Ljubljani. U Palati Srbija juče je održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Sastanku su prisustvovale delegacije više od 30 zemalja pokreta nesvrstanih zemalja i posmatrača, a šefove delegacija dočekali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić. Predsjednik Srbije je istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Naveo je da Srbija ceni prijatelje koji su umeli da razumeju njenu poziciju i ostanu uz nju onda kada je bilo najteže, i kako reče da je današnji susret prilika da dugogodišnjim vezama damo novu snagu, otvorimo prostor za konkretniju saradnju i pokažemo koliko njihova vrednost može da bude važna i za generacije koje dolaze. Skup u Beogradu bio je prilika da se sagleda istorijsko naslijeđe Beogradske konferencije i još jednom potvrdi zajednička privrženost povelji Ujedinjenih nacija, međunarodnom pravu i duhu multilateralizma u kontekstu rešavanja globalnih izazova, saopšteno je iz vlade Srbije. Šefovi delegacija, učesnica komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu, simbolično su juče zasadili drvo u parku prijateljstva na Ušću. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine Republike Srbije svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Odlukom vlade Srbije od prošle godine u Srbiji se 1. septembar obeležava kao dan nesvrstanih, čime se dodatno afirmiše istorijski značaj Beogradske konferencije i njen doprinos razvoju savremenih međunarodnih odnosa. Drugo bijenalno izdanje Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi obuhvatit će 7 izložbi i pratit će umetničke programe koji će na više novosadskih lokacija okupiti autore iz Dunavskog regiona, ali i iz drugih delova sveta. Festival će biti održan od sutra 3. do 18. septembra, a ovogodišnja tema nosi naslov Rituali i ritmovi. Na prostoru koji su vekovima oblikovali različiti kulturni, politički i duhovni uticaj, Dunav nije samo geografska odrednica, već i linija susreta, razmene i zajedničkog pamćenja. Upravo taj prostor savremena umetnost iznova preispituje na festivalu Dunavski dijalozi. Ovogodišnja tema Rituali i ritmovi povezuje radove umetnika različitih generacija, senzibiliteta i umetničkih praksija. Poseban segment programa posvećen je mađarsko-srpskim umetničkim razgovorima gostima. Ove godine izostaće tradicionalna festivalska šetnja preko mosta kao i deo programa na sremskoj strani Dunava. Osnivačica i direktorka festivala Vesna Latinović međutim naglašava da Petrovaradin ostaje važan deo identiteta Dunavskih dijaloga i da se organizatori nadaju povratku tog segmenta u narednom izdanju. Zemlja gost ovogodišnjeg festivala je Singapur. Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini bacanja koplja. Vilagoš je do najsjajnije medalje u Tarantu stigla hicem 65,93 metra koji je ostvarila u posljednjoj šestoj seriji. Srebro je osvojila Julenmi Aguilar Martinez iz Španije, bronzu Sara Kolak iz Hrvatske. Ivana Španović osvojila je srebro, a Aleksandrija Mitrović bronzu na mediteranskim igrama u disciplini troskok. Španović je do srebra stigla skokom 14,09 metara, dok je Mitrović doskočila do 13,69 metara. Erika Đorđa Asarenceni iz Italije osvojila je zlato skokom 14,21 metar. Ilija Belošević, Milivoje Jovčić, Marko Juras, Uroš Obrknežević i Stefan Đalić naći će se na sudijskoj listi košarkaške Evrolige za sezonu 2026-2027. saopšteno je iz Košarkaške lige Srbije. Na seminaru Evrolige za službena lica, koji je od 27. do 30. avgusta održan u Vroclavu, svi srpski arbitri su uspješno položili testove i naredne sezone će suditi u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju. U saopštenju Košarkaške lige Srbije se navodi da je na seminaru u Vroclavu bio i Časlav Čukalović, koji će naredne sezone biti kontrolor suđenja u Evroligi. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u galeriji Kolarčeve zadužbine u organizaciji kulturnog centra Kaleidoskop otvorena je međunarodna žirirana izložba savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa koju podržava UNESCO. Postavka, koja će biti otvorena do 16. septembra, okuplja 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja, a u Beograd je lično doputovalo više od 20 stranih izlagača uz gostujuće predavače. Poseban gost je jedan od najuticajnijih savremenih svetskih ikonopisaca, profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke, a publici se prvi put pruža prilika da u Beogradu ekskluzivno vidi i tri ikone čuvene radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska. O razmjeri i međunarodnom ugledu ove izložbe svedoči rekordan odziv na ovogodišnji konkurs. Pristiglo je 305 ikona, 208 autora iz 23 zemlje sa 4 kontinenta. Nakon žiriranja Međunarodni umetnički savjet odabrao je 109 radova 91 autora, dok postavku upotpunjuje još 15 ikona 12 počasnih izlagača. Publika tako u galeriji Kolarčeve zadužbine može da pogleda 124 ikone, 103 umetnika iz 18 zemalja, Srbije, Rumunije, Grčke, Bugarske, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Crne Gore, Republike Srpske, Letonije, Holandije, Nemačke, Poljske, Libana, Sjedinjenih Američkih Država, Perua, Filipina i Kube. Autorski koncept izložbe i celokupnog projekta potpisuje slikar-konzervator Luka Novaković, doktorand Univerziteta u Beogradu, dok je kustoskinja izložbe istoričarka umetnosti Vera Vitorović. Dodajmo i to da 20 inostranih izlagača od Sjedinjenih Američkih Država do Libana zajedno sa gostujućim predavačima i domaćim umetnicima učestvuje u jednom od najvećih međunarodnih okupljanja ikonopisaca u svetu i pretvara Beograd u svetsko središte savremenog ikonopisa. Kao što rekao smo, beogradska publika prvi put ima priliku da vidi tri ikone ikonopisne radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska, Presvetu Bogorodicu, Brzopomoćnicu, Hrista Spasitelja i Svetog Nikolu. Reč je o jednoj od međunarodno najprepoznatljivijih ikonopisnih radionica savremenog pravoslavnog sveta u kojoj zajedno stvaraju monahinje i svetovni umetnici negujući vizantijsku i starorusku ikonopisnu tradiciju i povezujući je sa vrhunskim zanatskim umećem savremenih majstora. Umetničke radionice manastira pored ikonopisa i mozaika posebno su poznate po dragocenim rizama, raskošnim ukrasnim pokrovima koji se postavljaju preko potpuno oslikanih ikona i ručno izrađuju od tekstila, metala, bisera, perlica, poludragog kamenja i pozlaćenih niti. Upravo zbog spoja duhovne tradicije, izuzetnog umetničkog kvaliteta i retkog zanatskog majstorstva, tri ikone iz Minska predstavljaju jednu od najatraktivnijih i najekskluzivnijih celina ovogodišnje postavke. Izložbu danas i sutra od 15 do 19 časova prati i pratit će veliki međunarodni masterclass u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Tokom dva dana šestor umetnika iz Srbije, Grčke i Rumunije istovremeno će stvarati pred publikom i predstaviti tri tradicionalne tehnike sakralne umetnosti, ikonopis na dasci, fresko slikarstvo na svežem malteru i izradu ikone u kamenu. Publika će moći neposredno da prati nastanak umetničkih dela od prvih poteza i pripreme materijala do završnih faza. Radovi nastali tokom masterklasa bit će uključeni u izložbenu postavku i ostati pred publikom do njenog zatvaranja 16. septembra. Izložba se priređuje uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i predstavlja prvi veliki javni segment dvogodišnjeg UNESCO-ovog projekta Svetlost Logosa, digitalno umrežavanje, obrazovanje i inkluzija za održivi razvoj savremene sakralne umetnosti. Projekat kulturnog centra Kaleidoskop podržao je UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Među 881 projektom prijavljenim iz celog sveta, samo 11 odabrano je za podršku, a Svetlost Logosa zauzela je drugo mesto u završnom rangiranju. Pomenuti projekat će od 2026. do 2028. godine povezivati umetnike, stručnjake i institucije kroz međunarodne susrete, masterklasove i razvoj specijalizovane digitalne platforme.
Platforma će umjetnicima omogućiti veću vidljivost, stručna usavršavanja, međunarodno povezivanje, virtualne izložbe, pristup obrazovnim sadržajima i nove mogućnosti profesionalnog razvoja. Realizaciju izložbe i projekta Svetlost Logosa Kulturnog centra Kaleidosko podržavaju UNESCO, Zadužbine Ilije Kolarca, Muzej Srpske pravoslavne crkve, Ambasada Grčke u Beogradu, Ambasada Rumunije u Srbiji, Rumunski kulturni institut u Bukureštu, Štampar Makarije i službeni glasnik.

Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan informativno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 4. septembra 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, širom zemlje lepo i sunčano, tek tu i tamo može da nam bane po neki kratkotrajni pljusak. Temperatura vazduha kreće se od 28 do 33 stepena Celzijusa, a za vikend meteorolozi prognoziraju slične vremenske prilike obojene na oblačenjem, odnosno tu i tamo i kišom. Što se pak tiče naše dostupačnosti, i danas nas možete kontaktirati putem telefona. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pečuj je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo potom govorili o otvaranju nove školske godine u Segedinu, gde je u sklopu Srpskog obrazovnog centra u pomenutom gradu proradila nova srpska gimnazija.
1: Dragi učenici, vi ste prva generacija srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvijek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ali i odgovorni, jer prve generacije imaju taj mali problem što ih svi pamte. Ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju.
0: Govorit ćemo i o proslavi Dana grada Pečuja, u sklopu koje svečanosti su uručena i visoka priznanja grada. Među dobitnicima se našla i dr. Milica Pavlov, kojoj je pripalo odlikovanje za narodnosti. A prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom pažnju posvetili jednom izdavačkom poduhvatu. Naime, izdavačka kuća Laguna predstavila je kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske celine u jednom izdanju. U organizaciji Jugoslovenske kinoteke u nedjelju će otpočeti program pod naslovom Sećanje na Oliveru Katarinu, koji će trajati do 15. septembra.
2: Ja volim život, takav kakav je. Drugi nemam, ja za drugi ne znam. I apsolutno polazim od toga da maksimalno treba svaki tren, koliko god je čoveku u mogućnosti, da svaki se tren iskoristi na radost.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Bekija Bekića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Starija grupa folkloraša kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza do 7. septembra boravi u Severnoj Makedoniji, gde učestvuje na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju rekla je Anica Šošić, umetnički rukovodilac Opanaka.
2: U okviru Opanaka će ići grupa Senior prvi put na festival. Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju, malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo ih prikazati, nadajmo se da će biti to stvarno ok, ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne, ali će sad upoznati publika, ono baš za njih, tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke, opet nešto malo drugo, sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje. 5. septembra počinje festival, pre toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gde će doći igrači iz grupe Tanec. Oni će nam naučiti neke korake. Čekam ja, jer mene zanima šta će biti i kako će biti.
1: 31. po redu Dani sela Deske prirediće će se krajem ove nedelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće u 16 časova otvaranjem izložbe u potkrovlju seoskog doma, da bi u 17 sati počela svečana sednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom bit će uručena razna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske zajednice u Deski. Sutra, drugog dana tradicionalne manifestacije, u 12 časova počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratimljenih mesta u kojem će učestvovati delegacija pobratimljenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpeštanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, sutra sa početkom u 17 časova služit će se parastos, pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestvovaće kulturno-umetničko društvo Opanke i kulturno-umetničko društvo Taban. 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti održat će se sutra sa početkom u 14 časova na Sečenjevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pečuju predstavljaće kulturno-umetničko društvo Veseli Samtovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također sutra u Mohaču na Dejakovom trgu u organizaciji lokalne samouprave grada i mesnih narodnosnih samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnosni vašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 časova, da bi potom usledio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina. Srpsku zajednicu tom prilikom zastupaće kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske i kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. U organizaciji Udruženja umetnika Krug u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. kvarta u Budimpešti, 30-člana grupa putnika tokom sutrašnjeg dana boravit će u Novom Sadu u poseti galeriji Matice Srpske. Tom prilikom na programu je izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja kroz dragocena umetnička dela oživljava jedno od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije. Poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske. Među njima se izdvaja plaštanica Hristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koje svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti kroz vekove. Na kanalu Dunavske televizije, narednog utorka sa početkom u 6:50, javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o praznovanju patrona crkve u manastiru u Srpskom Kovinu, Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno kamere Srpskog ekrana, zabeležile su i najzanimljivije detalje proslave 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:24. Bile su to vesti.

spomen im se čini 4. septembra. Na ikoni se predstavljaju ili posebno ili u grupi, u običnom modelu sa krstom i mirtinom grančicom u znak mučeništva.

da bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što

0: Čabi, diklem su umetje da desa. Pravi so diklanesa.
1: Pel.
0: Kaja lokšala si bereke, svojim gerdaneske avri, fijam. Dependa su i crna plasa da late avri, ke maj bud sapeleske puneš orda na avri. A nekadi patjav, ke mur ideje konji čižan laskodi, hoj me svojim gerdnem ka mur da avri. Konik, konik. Feri ando su unaglas ka mur ideje pendas mi što pjelas mi skje bere, su mi gerdem avri, da je kedje sesa anglal mi kado diklema pa ando su uno, voj so pelas. E šatun či ih diklemo telek crna pilas avri. Anda kodi patjav, a me rom, kadere kadju vas, ke se a me kontaktu maškara mare mule, same, iz Urales, same, ke čitu feru, čitu četru, či patja skodo, kana me mera sa tun či načula maro di, ha kaj te načulas, kaj načula mari godi kad gindura, kaj, a mari buti ando šero, naš ti patja či je krom, kadi buti sa kantra i saj vas, kadi ik cerra vremej, kad otraju, zuma imataj, amenge, zurale zuma imata. Anglodar, kao del penla, kan anglesta vasa, sartra i sajlan ti otraju pe pu, kad i cerra vreme. Kao dela dela men, kodi vreme, namišto pram na vreme, kod otraju, amenge, savis na jagor. Feri cerra manuš patjal kadu. Na, ande kadu penal, kodol manuša, kona ba giletar maškara mende. Šlaše manuša sas. Kodol manuša anglosun to del si jaba, maškar leste si krujal. Kodol ej manušen osun to del pelaši buťa hutilel. Anda kodol hatjaras butivar, kodol ke amen žutil vare so. Osun to del žutilame, vamare primaturi žutilame. Ke kala vare kala piros, pala i sastra. Vatunči, kala pala muru dadeske praha imo, ekšonesa, vadonca. Piros palo le sastra, ke nasame anda soste te opretin krasame. Akar karing te žos, muro vurdon, perdjolas. Hatjaro soj vare kon ko te pak šamande žutima. Eš mure pralenca anda jek diklam, sel trin žene jek penda mavri. A maro da si pa šamende, kodo žutilame. Eš kade sas? Site patjal kodo manuš kan kan šunela malo glasno po radi ovo. Sako rom site žanel kodo, Kelesko puro, valjeske purimaturi, kana banaj, maškar lende, inke grižile, ek cerra vreme, vorbil, si kadjo lande sunuri, atunči kavri manušeste žalande suna, perdal pa kodo, kamel te pnel vare so, pe soste te lel sama, pe kaste lel sama, te na brigipe, srakan kamaro pralo, očetro so pendas, tjodad, vorbisardas kar inglende, vaj kar ingleste, Te penel tja dake, te na brigipe, ke voje, mi što taneste si, laše taneste si. E barba!

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a ovo je treći dan septembra mjeseca. Treća emisija u ovom devetom mjesecu na srednjim talasima Maljarskog radija iz Segedinskog studija. Na samom početku našeg današnjeg druženja primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo, dragi slušalci, dakle, treći je dan, kao što rekao, septembra mjeseca, još samo jedna treba da spavamo, pa ćemo stići i do prvog septembarskog vikenda, koji, kako barem meteorolozi predviđaju, će biti zaista lep, prijatan, a i današnji dan je takav. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava pretežno suvo vreme, umereno oblačno u severnim predelima sa mestimičnom kišom, a temperatura vazduha se kreće između 26 i 31 stepen Celzijusa. Tokom sutrašnjeg dana neće biti padavina, dakle, preovladavaće pretežno sunčano, ali i umereno oblačno vreme, a temperatura vazduha kreteće se između 29 i 32 stepena Celzijusa. I kad sam već spomenuo šta nas čeka tokom vikenda, u subotu nešto osveženje u zapadnim predelima sa temperaturama između 25 i 29 stepeni, a u nedelju također suvo, prijatno vreme između 27 i 30 stepeni Celzijusovih temperatura vazduha. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas do 16 časova očekujemo na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: Srbiju u Santovu su i ove godine na sam dan crkvenog praznika Uspenja Presvete Bogorodice svečano obeležili Veliku Gospojinu.
1: Pre par godina se obnovio, malo smo ga pre Velike Gospojine prefarbali, jer od te kiše i od tog jakog sunca vrlo se istušio, ali ćemo ga još morati ponovo farbati, jer upilo je drvo farbu.
0: Radi se naravno o krstu u Santovu. Lovranska srpska škola 1. septembra otvorila vrata za 62 učenika.
2: Imamo 62 upisanih djaca, od kojih su 13 prvaci. Od njih polovina je iz našeg zabavišta, jezičko znanje im je zadovoljavajuće, ali imamo nekoliko djaka koji su tako prekoračili naš prag da skoro ništa ne znaju srpski.
0: 1. septembra u sklopu Segedinskog srpskog obrazovnog centra proradila gimnazija.
3: Uglavnom, nastavnici koji su radili do sada, odnosno profesori u osnovnoj školi, većina njih će raditi i u gimnaziji, znači kadar je obezbeđen već bio. Naravno, falilo je još nastavnika, oni su u toku leta pronađeni. Svi časovi će biti pokriveni, svi predmeti, tako da u tom smislu nema problema.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacije iz naše zajednice.